بزد نکی بکانی بچی دام ریگ ریدل کبروی بچی گرم بی کلوای کرو سریدل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرم جد

بدوای درفتی کار دگریت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خرآوا. لروجی ترشم حفده حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل مانبن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای با سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای ودست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانه.

0: بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لالاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشم حفده حزیران لانزای بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بند. لوه اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی RT برایو دست. NRF3 در فتی توی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها هي أحلى من كل المدن ترتدي وشاحها الأبيض تتنقل بين أزقة الذكريات تجوب شوارع الحنين يطول شوقها لفجر جديد عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لالاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشم 17 حزیران لانزای بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بند. لوی اشنابه لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پی شانگایا به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برایو دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای او دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چارشما 17 حزیران لاین زی بیانی تاکو پنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشناب لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای بسپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی RT برای اودا چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.